gawe meje geneme do khodanu we ketemiton radio fraternite yo yedie nukonu konton aziza jawado sunde meme biyo.